0: Anani tang tukwako minat mitzir pungwa tungbatin kalami. Anan la janga ni mitita lir rasipa sangru kazangba angashitse.
1: Ni mitita lir es awati. Ni chupa kurang asimtse menang dakar. Jaklachi kurang takambiyong asimtse. Kanungdak a chak atangchi ni mitita lir. Asimtse yima ni miranga inyaktse. Yepromu bongden ni doktabar raratse. Kakachi satse tura dang metet pachi, makse tulu lir, ni asushi lindong lir. Kenungdak achak atangchi, ni meteta lir. Yemten yimli nung sinsu dachong alitse, ke subaliba ni asushi tongtirit. Chia achimba ke sasa metepsitse, ni melip tokse ke arishi anaku. Kenungdak achak atangchi, ni meteta lir. Rongsin tulupa ni anama alitse. Demelongtetpa ni alizeng atungse. Ba temeshi lai ke tanala chiungse. Ni mekumzakra ni tanapen asitse. Ke nungdak achak atangchi ni meteta lir. Ke nungdak achak ni meteta liaka. Maba makara ni tazengla angutse.